0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Люкс FM.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: Свій смартфон просто зараз.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: LuxFM 104.7.
1: É tudo que eu preciso.

0: цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: На Тернопільщині один чоловік виростив кавун у формі серця. Він його тримав.
2: Боже, як мило. Ну,
1: прикинь. Він його тримав у пластиковій формі спеціальній такі, та? І плід набрав форму серця.
2: Ви б бачили, як бічок розповідає. Говорить, аж облизується.
1: Ну, я люблю просто кавуни дуже.
2: А хто знайде ті формочки замовити? Я відчуваю, що наступного року буде така новина. Один чоловік в шклі виростив кавун у формі серця. Чи в формі чого б ти виростив?
1: А от тут ти дарма задала це запитання. У мене вже фантазія вімкнулася, і зараз я почну шукати формочки інших варіацій.
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.
3: Реклама.
4: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: Реклама. Реклама.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
6: Реклама. Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
10: Реклама.

0: цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: Подейкують, що Audi і Volkswagen можуть відкликати майже 3 мільйони автомобілів, випущених з 13 по 24 рік, через ризик несправності керма. Наразі ця справа на розгляді, бо поки проблем не виникало.
2: Проблеми виникнуть, якщо вони відкличуть. Куме! Вашу машину відкликають! Дають замість тої нову! Але з тої старої, то давайте щось познімаємо, може щось собі залишимо, заженемо. Прикурювач давайте залишимо, заженемо, а? Запаску! Ремкомплект!
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Сьогодні день, який називається «Постав дурне питання». Назарчик, а скільки ти заробляєш?
2: Дурне питання.
1: Добре, каву будеш?
2: Каву? 7 ранку? Це ж дурне питання. Звичайно, що так.
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Горілка Козацька.
0: Ти слухаєш Люкс.

згади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Бо відсутність нормального якісного сну – один з головних чинників сімейних непорозумінь.
2: Один з одним чи самому поспати?
1: Ну, залежить. Якщо хтось у парі не дає нормально спати іншому, то окремо. Якщо ви не заважаєте одному одному, то можна спати разом.
2: Але це ж може стати приводом до нової сварки. Я піду на дивані і посплю, бо ти мені заважаєш, а там...
3: Сплю, мені сниться біля мене молодися, я маслас її нема, підманула, підвела.
1: Ясно, бійчук, тебе окремим сном лікувати не можна.
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
4: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама.
0: Та UA у застосунку.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: кидайте гриби!
1: Куди?
0: Та ведмедя кидай!
1: Я грибник, я скоріше тебе ведмедя кину, ніж гриби!
2: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.

0: найкраще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває.
4: Угу.
3: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
1: Реклама.
5: І 2, 31 жовтня.

0: Цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: Натрапляю я на вужа. Гарний такий вуж. І він тлумить жабу.
2: То що це значить?
1: Ну що, і натуральний, розумієш, цей ліс.
2: Він тлумить. Бо я згадала про жабу і гадюку, і думаю, що...
1: Ні, це вуж бере і тлумить жаб.
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.
3: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Lux Viber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Lux FM.
3: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проекту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення. Реклама. Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
3: Реклама.
4: Чому в СТБанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. В СТБанк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.com. А де СТБанк? Ліцензія НБУ №2415/2025.
6: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
7: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
6: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
7: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах. Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
3: Реклама. Реклама.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
13: Встигніть з 28.
14: Реклама.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
15: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
16: Реклама.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: В бібліотеках, коли я ходив, завжди було таке відчуття, що вони зараз збираються і кудись приїжджають в інше місце.
2: Чого?
1: Ну, можливо, знаєш, з тієї причини, що книжки всі запаковані, там в стопках стоять. А одна з ознак того, що приїжджаєш ти з місця на місце, це є те, що в тебе книжки запаковані в ті стопки. Чик-чик-чик-чик, значить приїзд.
3: Ну, відчуття то таке, головне, щоб ти не брав і не починав виносити книжки. Я вам поможу.
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: На третє місце нашого такого кавового рейтингу, що взяти до кави, я би поставив цукерку з чорного шоколаду і з білою начинкою. Та на друге місце нашого такого рейтингу, який сам щойно придумав, та на друге місце я би поставив би конячок, а на перше місце, ну а на перше місце канапка зі шпротом.
2: Ну ніхто не сумнівався. Назар Володимирович, ви випадково в податковій не працювали раніше? Ні. А завчим в школі?
1: Що вам ти говорила про податкову?
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно «Тера Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія. Вони всі ідеальні. Як обрати? Обирай за настроєм.
7: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
8: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
8: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
10: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
9: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
10: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
9: Все, переконала. Мені теж треба.
10: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
12: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
13: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
12: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
14: Клас енергоефективності Б.
15: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь в Рясному Руському попиваєте ранкову каву.
16: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
17: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
18: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
19: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
20: Буде страшно весело.
19: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
20: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
19: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
21: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
4: Реклама. Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
14: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
22: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
23: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
25: Ханкук. Driving emotion.
26: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
27: Реклама.
28: Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. «Козак Систем» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
0: Реклама.
8: Lux FM 104.7.

0: Цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: Виявляється, чим пізніше ти снідаєш, тим гірший в тебе настрій і тим більше ти втомлюєшся. Тому, якщо хочеш бути добрим і продуктивним зранку, то снідай раніше.
2: Ну, настрій не від того залежить, Таня. Якщо ти пізно снідаєш, значить ти рано не встав. А якщо ти рано не встав, то значить щось проспав. А якщо ти щось проспав, то і настрій поганий. Логіка. А тепер уяви ситуацію, взяв і не поснідав взагалі.
1: Та я навіть уявляти не хочу.
2: Правильно, бо що? Логіка.
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.
3: Реклама.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
5: Буває так дивано-манітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макароно-манітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває? А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
6: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
7: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
6: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
8: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
6: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
9: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
10: Клас енергоефективності – це.
11: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
6: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
11: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
6: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
12: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
13: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
12: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
14: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
15: Є Левбас.
14: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
15: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
16: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у King Cross Leopolis. Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у King Cross Leopolis.
17: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
18: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
19: Меблі, меблі, меблі!
9: Та не гарячкуй, скажи де?
19: У меблевому центрі «Нова Маркет».
9: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
3: Реклама. Реклама.
10: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
20: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
21: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
20: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
22: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
24: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться в мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
25: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
26: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
27: Забирай мене додому.
28: Візьми 2.
29: Покажи хату.
30: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
31: Реклама.
32: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
33: Реклама.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Ну що, виявляється, що щастя таке любить тишу. Пари, які не постять спільні фото, щасливіші за тих, хто це активно робить.
2: Ну не знаю. Ну, у мене була з хлопцем фотографія на аватарці. Навіть на аватарці.
3: На аватарці?
2: На аватарці в Фейсбуці.
3: І що?
2: Та нічого, зійшлись.
4: Ні, ніякого зв'язку немає.
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.

0: цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: «Укрзалізниця» оголосила тендер на пошук партнерів, які поставлять святкові ялинки на найбільших вокзалах України. Найбільше з них у плану стоятиме у Львові – 22 метри.
2: Ну, але що дивуватися, там людей зараз немає в холі вокзалу. То раніше, знаєш, були черги до кожної каси. Так. Я думаю, що на вокзалах добре якісь виступи робити. Уяви собі, наприклад, там хор, гомін. В касах можна буде купити не тільки квиток, а ще й квиток на, ну, і у мене взяли на потяг, а ще й квиток можна на сам ж концерт.
1: Ну, от і каси задіяні.
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
5: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
6: Так, бо це працює, як і має бути.
7: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ua.
8: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
9: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
10: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: Реклама. Реклама.
11: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
12: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
14: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
15: be a cat. Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
16: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
15: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель «Норвен» в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Чуєш? Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама.
19: Вегас 24.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Реклама.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Реклама.
6: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде.

0: Баранду.
1: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
2: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
1: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
2: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
3: Ну? Ого, щука, ща.
4: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
1: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
4: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
4: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
6: Реклама.
4: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
6: Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
7: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
8: Знайшла?
7: Зараз перевіримо.
1: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
8: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на LuxFM.
5: Усі деталі на фейсбук-сторінці LuxFM Львів.
6: Реклама.
1: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
6: Реклама.
9: Реклама.
10: Завітайте до масштабного шоурому м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
11: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
10: Так, бо це працює, як і має бути.
11: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.com. Нет.
12: Доню, глянь, що це в мене на спині?
13: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
14: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі «Фотофайндер» з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
13: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на «Леодерм.UA» та за телефоном 067-213-0020.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
1: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
10: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
15: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
10: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
1: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
16: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
1: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
17: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
18: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
1: Осінь разом з Вікторія Гарденс запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем».
19: Толя!
13: Тримаємося разом. Козак Систем чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
9: Реклама. Реклама.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: У жовтні дізнайтесь правду.
7: Усі ви допитливі.
6: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
8: Я знаю, що я бачила.
7: Здається, я просто божеволію.
6: Веріті. 1 жовтня у кіно.
9: Забери мене додому.
10: Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Реклама.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
2: Вони всі ідеальні. Як обрати?
1: Обирай за настроєм.
3: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
4: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
5: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
4: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
6: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
7: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
10: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
11: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
2: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
3: Буде страшно весело.
2: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
1: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
2: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
4: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
5: Реклама. Реклама.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
8: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка – лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене радкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
5: Реклама.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Горілка Козацька Рада.

0: Реклама.
1: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
2: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
3: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
2: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
3: Плай – гори, які об'єднують команду.
4: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
5: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
4: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
0: Реклама. Реклама.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.
0: Реклама.
8: Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії. Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
2: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття. Ця високої моди.
1: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
3: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua. Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
1: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
1: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Сніданок уже готовий?
5: Майже.
4: Що це так смачно пахне?
5: Це запах вихідного і сосиски від «Верест».
6: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби «Верест». Смак, що робить вихідний особливим.
7: Приладимо садочку «Ера дитиня». Ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
8: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
9: Як тобі вдається платити за опалення менше?
10: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
9: І справді економніше?
10: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
9: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
11: Реклама. Реклама.
12: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Україна!

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: У жовтні дізнайтесь правду.
7: Усі ви допитливі.
6: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
8: Я знаю, що я бачила. Здається, я просто божеволію.
6: Веріті. 1 жовтня у кіно.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Забирай мене додому.
12: Візьми 2.
13: Покажи хату.
14: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
15: Реклама.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Бренд «Гетьман».
17: Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
3: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ua.
2: Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
1: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
3: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у King Cross Leopolis.
2: King Cross Leopolis. Зручний шопінг у Львові.
4: Реклама. Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
11: Вегас 24.
12: Реклама

0: тут асортимент для ремонту, все знайде клієнт.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Реклама. Реклама.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
3: Реклама.
6: Осінь на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech. Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
2: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології Реваско. Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У Реваско працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом реклама на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт UA та в касах.
5: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
6: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
5: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
7: Сніданок уже готовий?
8: Майже.
7: Що це так смачно пахне?
8: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
9: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
10: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
11: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін вечірка.
12: Буде страшно весело.
11: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
12: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
11: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
13: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
14: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
15: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
16: Як тобі вдається платити за опалення менше?
17: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
16: І справді економніше?
17: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
16: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
0: Реклама. Реклама.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: 16-го року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Забирай мене додому.
6: Візьми 2.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
2: Реклама.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
11: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
12: Знайшла?
11: Зараз перевіримо.
13: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
12: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на «Люкс-ФМ».
14: Усі деталі на фейсбук-сторінці «Люкс-ФМ Львів».
15: Реклама.
16: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
15: Реклама.
16: Щоденного комфорту.
17: Реклама.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
18: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? «Плай» – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
5: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
4: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
5: «Плай» – гори, які об'єднують команду.
6: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
7: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
8: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
9: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
9: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.com. Канет.
10: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
11: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
10: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
11: Я теж вагалась, але в Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
10: Все, переконала. Мені теж треба.
11: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Буває так диваноманітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
13: Угу.
12: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
14: Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон.
15: Чому Вестебанк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк – офопезно для підприємців.
16: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
19: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
18: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
20: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
21: Є Левбас.
20: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
21: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
22: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс». Тут смачно.
23: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Сокільниках попиваєте ранкову каву.
24: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
23: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
0: Реклама. Реклама.
25: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
26: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
25: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
0: АТБ. Деталі.

0: Реклама.
1: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
2: Чи маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
3: Вони всі ідеальні. Як обрати?
2: Обирай за настроєм.
4: У кожного настрою свій смак. Обирай

0: що смакує тобі у ресторанах Емілі Resort.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Забирай мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
2: Реклама.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знову буде завтра, знову буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
2: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
3: Угу.
2: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
4: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
5: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
6: Є «Левбас».
5: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорту Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
6: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
7: Сніданок уже готовий?
8: Майже.
7: Що це так смачно пахне?
8: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
9: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
10: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
11: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
10: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
11: Плай – гори, які об'єднують команду.
0: Реклама. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Україна

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: У жовтні дізнайтесь правду.
4: Усі ви допитливі.
3: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
5: Я знаю, що я бачила.
6: Здається, я просто божеволію.
3: Веріті. 1 жовтня у кіно.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
13: Рок, джаз, денс?
12: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
14: Забирай мене додому.
15: Візьми два.
16: Покажи хату.
17: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
18: Реклама.
19: Бобер, білка, блоха, баран був.
20: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
21: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
20: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
21: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
22: Ну. Ого, щука, ща.
23: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
24: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
23: Спа-вікенд від партнера проєкту «Готель».
25: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. «Козак System» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
0: Реклама.
6: Назустріч вам. Деталі.

0: Реклама.
1: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
2: Кураброкс – для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
3: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
2: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
0: Реклама.
4: Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сніданок уже готовий?
4: Майже.
3: Що це так смачно пахне?
4: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
5: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
7: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
8: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Хан-Кук» – driving emotion.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: У жовтні дізнайтесь правду.
7: Усі ви допитливі.
6: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
8: Я знаю, що я бачила.
9: Здається, я просто божеволію.
6: Веріті. 1 жовтня у кіно.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Забирай мене додому.
13: Візьми два.
14: Покажи хату.
5: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
15: Реклама.
16: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
2: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
3: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
2: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
4: Клас енергоефективності Б.
0: Реклама. Реклама.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
1: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
0: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
3: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Далі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
4: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків. І гарантовано на зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
5: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
6: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
5: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
0: Реклама. Реклама.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Чуєш?
12: Вегас 24!
13: Гра кличе!
12: Вегас 24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас 24!
13: Найкращі ігри на Вегас 24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Забери мене додому.
16: Візьми два.
17: Покажи хату.
18: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
0: Реклама.
19: Реклама.
20: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
21: Реклама.

0: sun. Реклама.
1: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
1: Координати. Стрийська, поруч з Кінг-Крос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
5: Є «Левбас».
4: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
5: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
6: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
7: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
6: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
7: Плай – гори, які об'єднують команду.
0: Реклама. Реклама.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
0: Реклама.
8: Ви менше витрачали на електроенергію.

0: Реклама.
1: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайну лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
1: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
5: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають – робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
0: Реклама. Реклама.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
0: Реклама.
14: І смартфон просто зараз.
16: Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама.

0: Реклама.
1: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
2: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. Mono Estate Development.com.
3: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня, безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
4: Вони всі ідеальні. Як обрати?
3: Обирай за настроєм.
5: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort.
6: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
7: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
2: Є LevBus.
1: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
2: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
3: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
4: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
5: Буде страшно весело.
4: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
5: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
4: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
6: Реклама.
4: Львів, Винники. Бронюйте.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама.
2: Нацгвардія.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
12: По 200 мг.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама.

0: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка – лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
1: Грамів. З 28 вересня.

0: Реклама.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички «Їзі» в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
0: Реклама.
5: Люкс ФМ.

0: середу.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: чи 45 ексклюзивно на Мегого.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Чуєш?
0: Вегас 24.
5: Гра кличе.
0: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Вегас 24.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: все потримає моє серце.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама.

в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах, але десь і місце.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Люкс ФМ 104.7.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.
3: Свій смартфон просто...
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: «Гетьман-класу» – надмірне споживання алкоголю.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
3: На свій смартфон просто зараз.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Люкс FM 104.7.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
2: Люкс FM 104.7.